ngalana ungayithiya na ungayithiya na ungayithiya na ningebaleka ningebaleka ningebaleka.